0: eno no why
1: yantwa so na yenko ensemfufuru mu a yekọ MPP amanyoku no akache na ene wa friends entwerefo ene onu madi nkita ho bebre na nsem wa obro so no ba ko edimu akotene ene se omen ye boboye ho se be ya afia pema ankro de okro emiru 1992 amamra ye ye constitution no ba bi awewe na chene ba bi asabi sabi sabi enei enhye dammo ano ye be sakram na ya popamu ama emrenu moye mono ayehwam na boa omen se de ne yasetena ene yetibia etie na saa abedwako ye sadwum odo ndi sama koma mpani amu no mfrase apa abedwako bi kra so mo hwekwan ba fa so a eho nsem ebe frase ye adwuma MPP amanyoko ni kiremu a wonu mutwe wonu mse sabi trenda de kra we na chi nsuo chatu mo yihwa enti ye den ye wose sakra mrenu mo de ne so kwan a aban otiso e fa so etutu ne ma wo saa amamra eno otiwa no mu mra ne de ye adwuma di obi a no enya de etwa yie akwawu atwum jamra ewo ho ma yemfa no na wom wan chirechire nsem ahodo a wom de atudwa no emu enkyere akwawu ayemo ha o
2: ana de meju so
1: ho ye
2: na ma de bibi aboko
1: eti constitutional review no ana mamra mu nsakrae no ehe ne na MPP so wom nti ase
2: ana de meda fi wonum edikan ebobo wonum kyera wonum atrance da yihwemu aso ehun se emu bese makumaku edioko no ena wonum wo ensemble akumienu eka fa won je no o mo to wa na mona ensemble drofo en shemu ya so no mu wo edio no so ena wonum wo kire se edio so no aka no mo mo kani nyina abum na wo de ho ensemble aba abontem mo manfo nyina enya bia kan na ensemble ma shebe de ni wo de mo manfo ogu shegu ya akwa ma shebe de mu a abejeku wonum na hwe emra etretren no eso abejeku no wonu ena dom kuma no oya bi de chiri ewo ho ena wo de atujwa wo kire se wonum tanase a wonu me yehwe mu no wonu ma hunu se baabi a e kire se constitutional review committee no e de betu dwa se inferential ya obitumi dia ansa na otumi agina mu se o pre mampani no nka ye nti so inferi aduasa aduana emre aduasa na aban eye ne de no ono de kogina aduasa no enja manyeko ne kire a wonu mfoa eye constitutional review committee no onso mu o de betu dwa se ye nti so inferi aduana emre aduasa no na yamakwan ma emagunu a wonum so nyame edi nimdie ama wonum a wo adwene pa pese odi bo man no wonum so enyina bi wosa dia tudwa se eye constitutional review committee no wonum ensam a odi betudwa anan sachira ya wonum aye se wo pese yenyuntum se mampani hwedodo se na yeso abamowa

0: nyina wo so ti download my MTN app no na bo wura mu ho won sa be kan de Franco Speed Shopping wonum gusu jina mu den den den den ni nyina ne se wonum se nyame adoma October bo so ne de to so mienu wo ma yenchiche ye se nyo mo muto nyina wo ma te so ha mu chiche mu aduanan 40% ya tie free so e da kopɛ enti eduru ho a e ma wura mfi thanks to you computer clinic ya sabia na ene obi adani a kire ho sanse ho de ye hwe wane ye hwe ama ye de na ase atu deku deku deku deku kuya no so woni asaman kase kwa no so e ho no mo center tank baby a wo ho ye bia foforo akotena ho ana baby adada no ana wo ya na nsuo wotimi ye den wei e na wo de nsuo gumu si a e ho bia ni a kire nka bia mamu tipe bi nato ne bo no ye den bebere na wa ho de ne nso e bo ho a o ma so a baby empae na wo de nsuo gumu osa e ade ye titi ni papa na mpanimfo ba wura kwa ebretuom nubira na hamaka ka bom ama omo aso nso kronye de agutu ama yebiti se topa ye e de aba se aduro no no ye friend haxa mixture haxa capsules unya binu mu a osara si betu atridi yade yade e bibire mu a e wa hapa mpani abunko nta akire mu a edi nipa eto na no mse edu na ya na duro no se be ye benya biedi aso anu e na yasem sisi e bi aba uso moja no hwere ka cho se onya tridi a bobiro ba bi eto no bi a oso pevigatem enu anu unu mu ya ho ato a dan ye sini ebedem won chance ni ebebo so ansa ni adem chance ni bo ha de board dance a ewe bese ko ase akwaso ntuma enye kura wo dan ensu otu a dede saa ewe akura bodi ya ni ebobo se sey dbs father room a om de coloring plus aba en chance om atwa ni opa bia ye betwa de amao na de board dance na oto a ohamu chichemu du ya tefri bo nso won ba board dance so ma won so mbo so wi a om do mani bedi akire emfinhia du no na o ha obi abo ma behwere ma sie sie ne kama de amao yesi ene ani monyam oda sani o kasa o sire a o sine di ka pii enti se wan new senior ya na kasa ho odene ma o ba sare da bia akon no tumisa patem no bo se wan no aye hyenhyenhyen se wan di bofrut bofrut dia wan o mu no o se prasa na yi o bo se aye sa enye kra president o yi ye nsoso so wo dia fatu adopa ene anwumre eno anu no proko ni nyina no ajiagu abuafo ni nie afeyen tufa facebook ni youtube ye o honti bra beke ho na ye mungura kase no
1: Yes, and some na say, na ye ya emre ya so mono. Nana say ampo for Jimmy.
0: Obi ya boa. Frem tem frem.
1: Vroom vroom ya kwanunu.

0: ya sie ye de ba ya kokeyi etimi fro man mu kra ansa na kwakwa kodru ho na hwan mu mpo ene ye nhwemu na mpempenso obe na nhwemu no edru na nhwemu ne ni enhiemu die no nkomo nyina no de kokko wie ne se enhiemu die no ba wie no eye nipo ma akoma akodru a custom emperimfo e ma akoma akonan a mechre se custom fo a che so mo che gi arase ma akoma akonan ene emperimfo nkaye se me kasai emperimfo ahye se yenchi wo mo na yefo mu kukumu omumwa na nhwehwemu no enkoso afa eso kra no de yetie ene enkra ababetodwa ene se empenifuo eyo mampani asempenifuo yenhwehwemu no na wotwemienu pepepepepe se de womu bia no wonmu nyimpie emfa no boni hwedie no sense wontra ho enye nhwehama emma duadu mfrani mesikren kwantia enje bodie betema bobetukura medi no sade abredi na monye yie enje ni densem nachi ehwe babia susuai de bodie hono befa munukuro bia ene de besi bia nso ye monwa so nsi ewo ho
1: aha eya dom 106.3 fm shira 104.5 affiliate to aha ene adio no eya de facebook no a ne yebo ai facebook no a yebo ho amanti kan ho a ho na wo so hwe nyese ye ya na wo tifi na dabi yebo facebook no ma wo fa ho jimbi na fe ye nyina ye ntumi kan ku ye na me do ko timantam mu asemi asefem pa yesi ukoduro timantam no mu a akyekyerefo ho ya ye den no enye sem ketuo wo aha nan ni aduonum enso aye suku adan mu dida ho aye nya chechere ni mani nchire mu ade e wo mansininum timantam mu wura mu a beduru nkwanta kropon adan tam mu e ho e na sa asemi e koso pani e won na hwe nwoma sua so ne fa e hwe fa nipa sa ye fa wo HR wo ho ye friend Christian Agudi e na de atudwa se asefim wo ama adekyere nkoso baako nkwada no emwa wo nkwada ekosuku no emwa wo mkra ntina sense BC ya nkwada ekotwere ho se sensunsuanso no ba na amfoyi a ma momfa sobo omo wo no sansa chechefo ho de ne ho papa o se chese baabi ti se kechebi RCJHS block se mfrinchia pare enanye he he ekko hedan a nkwada timu sua ngoma no a na are ho ento asosuku akese ho kra binum so ho asaa de te achechira fonzo nsan nim enti ama ehode ate akam na pani kire mu no se obesere se de aduro no e wo se mpanimfo beboa na ho ngoma sua no timi pega menhye nyina koso na eba se ye yi ana MC yo mpotem ho abana musini Joseph Awa entwi e kire se ah nyamienim ni wedie mu wo emu wa pa e wo mso mu ye de ombetimi bia boa se de beyanka a chechefo ne de suafo wo montem kwan ye da wo montem ka be puapua nanso ma ya emfa to ombesere mpanimfo se ne menim ya ye ma chechefo ne bi mra emeboa na adan hodo bia aka ka mu a yasisi awie nkoda timu sua de ne nya cheche ne ma ne nkira de no ye ma wonom so bra meboa wonom wo ma chere nkoda na de mo mo da chenye jina yi afensu ye wo ba bi wo ho a ase dan no so nhye dan

0: Etu wei eni nsemwa Dr. Benjamin Ahin di tu jwana gana di shiebi achre obu onmo kwa ya sabi ya kwa ya fransuwa ye je no kwa ya fransuwa ye shre no ene de ya ye world ye patient safety day yentie
1: adena nkasano enyo omunye nana omunye papa sana mekano because uko obu onmo besho uye obu onoma special nurse for no mufo omu nkasa ye paza muri abameni because mi kwada mamu ebi mu fami ye ebi mu de nye anokwa na me ti se mu di we na abana san mpeni fo so ti a o so mu so mu nye de o mu take action for
2: mi akasa de mi mi tie fire en ko ba mi ko wo a o mu ye mi good pa nurse fo ye mi good e ma doctor kura ba mani kura mi ka che se enyo na o be hwe mi ko na be o ba na be hwe mi e mo mu kwa mu de yesire
3: me ni ambetumi aka ni se sanka o ko government hospital a e so